0: ライン夜間を除きます。
1: 私はあなたの星の地なりを待っている野郎。私たちは今コンテンツの一部です。銀色な建物の一部、別の世界で展開される建物。